95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

95,5 8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

8 je sati, 5 minut. Pratite jutarnji program Radio Andrijevice ovog jutra sa vama Dmitar i Velibor. Kakvo je stanje na putevima, ima li radova, zastoja i izmjena režima saobraćaja, slijedi detaljan pregled. Petak zna biti izazovan u saobraćaju, naročito ga svi... Petak zna biti izazovan... Jutarnji je program Radio Andrijevice, sa vama su Dmitar i Velibor, još jedan srdačan pozdrav iz studija. Petak zna biti izazovan u saobraćaju, naročito kada svi negdje žure. Vozite strpljivo, vikend neće pobjeći. Prije nego što krenete na put, provjeravamo informacije prema podacima Automoto Saveza Crne Gore. Ovog jutra saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Apeluje se na vozače da vožnju prilagode uslovima.

0: napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Auto servis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje auto klime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

8:45, jutarnji je program Radio Andrijevice. Još jednom dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Vrijeme je da vidimo šta kaže jutrošnja štampa. Listamo novo izdanje Dana i izdvajamo najvažnije naslove. Koje teme obilježavaju kraj sedmice i šta je u fokusu javnosti, saznajete u narednim minutima. Počela se slušanja svjedoka u predmetu za šverc droge iz akcije Spektakular. Balkanski kartel spao na dvije grupice. Svetislav Filipović prema spisima predmeta zasebno vrši krivična djela, nije označen ni kao vođa niti kao pripadnik neke kriminalne organizacije. Jedino što ga veže sa drugom grupom okrivljenih jesu isti prikriveni islednici koji su ih pratili, pojasnio advokat Lazar Aković za Dan.

Agencija za sprječavanje korupcije potvrdila sumnje bivšeg načelnika u kliničkom centru Crne Gore. On podnio prijavu tužilaštvu u slučaju JG, napredovanjem supruge funkcionera, ugrožen javni interes. URA pokrenula inicijativu za parlamentarnu istragu o dogovoru vlade i kompanije Adriatic Properties o zakupu Svetog Stefana. Ispitati koliko košta poravnanje sa Statisom. Poništen tender MUP-a za već nabavljena prevozna sredstva za graničnu policiju. Sporna kupovina vozila za skoro 700.000 eura. Deset odbornika Demokratske partije socijalista podnijelo predlog za razrješenje Veska Raketića sa mjesta predsjednika Skupštine opštine Andrijevica, optužbe za zloupotrebu funkcije i govor mržnje. Biznismen Aleksandar Mijajlović negirao optužbe, demokratama poručio da ima dokaze protiv njih, Bečića, Šaranovića i Koprivicu optužuje za nezakonite radnje. Predsjednik nevladine organizacije MMNE Željko Đukić smatra da je nesprovođenje reformi veći problem nego kašnjenje sa zatvaranjem poglavlja. Nije kraj svijeta ako sačekamo još godinu. Bili su to naslovi dnevnih novina Dan. Ostanite uz naš program.

Jutarnji je program Radio Andrijevice. Dobro jutro vam želimo iz našeg studija. Sa vama su danas Dmitar i Velibor. Slijedi informativni presjek. U nekoliko minuta donosimo najvažnije vijesti zemlje, regiona i svijeta, jasno, precizno i bez petak uljepšavanja.

Jutarnji je program na radio Andrijevice još jedan srdačan pozdrav iz našeg studija za sve vas koji nas slušate u ovom trenutku. Planirate obaveze prije vikenda, evo onoga što treba da znate. Informacije o eventualnim isključenjima struje, kao i drugim važnim obavještenjima u nastavku. Petak zna biti dan kada sve mora danas, zato planirajte pametno. I počinjemo informacijama o nestanku struje. Zbog planiranih radova na mreži u petak, 8. maja, bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela naselja oko magistralnog puta. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni.

slijedi i raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena izabrani doktori za odrasle, doktorka Anđelija Popović od 7 do 15, pedijatrica doktorka Danijela Đekić od 7 do 15, ginekolog doktor Jugoslav Račić od 7 do 15, laboratorijske analize od 7.30 do 9.30. Pacijente doktorke Veselinke Paunović danas će pregledati doktor Džemail Gilić od 9 do 13 časova. Druga smjena doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 91 22 500. D.O.O. Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da će danas doći do potpunog prekida u vodosnabdijevanju. Isključenje je planirano u terminu nakon 9 časova i trajaće do konačnog završetka radova na mreži. Ovi radovi se izvode u cilju unapređenja usluge. Ekipe vodovod i kanalizacija će uložiti maksimalan napor da intervenciju završe u najkraćem mogućem roku. Unaprijed zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju, kaže se u saopštenju koje potpisuje izvršni direktor Miloš Mijović. Ukoliko idete na put, važno je da pogledate da li ima gužve i kako je stanje na graničnim prelazima, tunelu Sozina i autoputu Princeza Ksenija. Radio Televizija Crne Gore je za vas pripremila linkove na kojima možete uživo pratiti videosnimke sa svih najprometnijih tačaka u zemlji. U cilju bolje informisanosti putnika o stanju na graničnim prelazima, izbora graničnog prelaza za lakši i brži prelazak državne granice, na web stranici Vlade Crne Gore putnici mogu pogledati videosnimke sa graničnih prelaza. Na linku možete vidjeti prikaz kamera sa graničnih prelaza sa Albanijom, Sukobini i Božaj, Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Hrvatskom. Također možete pogledati gužve na rampama Smokovac, Mateševo i Sozina. Jutro se u Crnoj Gori saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Duž klisura i usjeka mogući su nivosci na sitnije odrone. Apeluje se na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenljivim vremenskim prilikama. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Intenzitet saobraćaja je umjeren. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. U protekla 24 sata dogodilo se 20 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 4 osobe zadobile teže, 11 osoba lakše povrede.

Jutarnji je program Radio Andrijevice. Dobro jutro vam želimo iz našeg studija. Sa vama su danas Dmitar i Velibor. Slijedi informativni presjek. U nekoliko minuta donosimo najvažnije vijesti iz zemlje, regiona i svijeta, jasno, precizno i bez petak uljepšavanja.

0: čega.
1: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. U Andrijevici će tokom maja biti organizovana dva značajna kulturna događaja. Nevladina organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik. Na programu su duhovne, srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Kao solisti nastupit će Bojana Radović i Ksenija Vešović uz pratnju harmonikaša Milana Lakićevića, dok će program voditi Ivana Ramuš i Dragan Alorić. Koncert će biti održan večeras u Velikoj sali Doma kulture sa početkom u 19:00. Također, javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa osnovnim i srednjim školama organizuje opštinsku smotru recitatora. Događaj ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji, lijepoj riječi, a takmičari su raspoređeni u tri uzrasne kategorije: učenici mlađih i starijih razreda osnovne škole kao i srednjoškolci. Smotra će biti održana 11. maja u Velikoj sali Doma kulture sa početkom u 10:00. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju i podrže kulturna dešavanja i mlade talente u Andrijevici. Zaposleni u svim institucijama kulture širom države juče su organizovali štrajk upozorenja od 10 sati do 10 sati i 30 minuta zbog izostanka dijaloga sa Ministarstvom kulture i medija. Predsjednik sindikata javne ustanove Centar za konzervaciju i arheologiju Dragan Vujačić je podsjetio da su se još početkom godina obratili na adresu resornog ministarstva, ali da nikakav odgovor nisu dobili. Zato smo danas ispred svih institucija kulture u Crnoj Gori kako bi podsjetili na naš zahtjev za uvećanje zarada od 30% za sve zaposlene u institucijama kulture. Očekujemo da će nadležni čuti naš poziv i početi dijalog, istakao je Vujačić. Dok milioni idu na uvoz, naši poljoprivrednici suočavaju se sa problemima. Tako je nedavno bilo sa malim proizvođačima mlijeka koji nijesu znali šta će sa viškovima, jer su mljekari zbog povećane proizvodnje obustavili otkup. Rešenje je ipak pronađeno, pa je od ponedeljka u svim marketima akcija sniženih cijena domaćeg jogurta. Nakon dogovora premijera sa farmerima, mljekarima i trgovačkim lancima, tokom proteklog vikenda obnovljen je otkup mlijeka od malih proizvođača. Od ponedeljka u svim prodavnicama počela je 15-dnevna akcija sniženih cijena domaćeg jogurta. Da bi u Crnoj Gori trebalo da postoji nulta stopa tolerancije na lažne, odnosno kupljene diplome, poručuje jedan od podnosilaca skupštinske inicijative poslanik Pokreta Evropa Sad Uglješa Urošević. Nada se da će osim poslanika i drugi javni funkcioneri dostaviti na uvid svoje potvrde o formalnom obrazovanju. Poslanik SDA Boris Mugoša, koji je među prvima dao na uvid svoju diplomu, podlači da nije riječ o populizmu, već da bi građani trebalo da imaju uvid u obrazovanje onih koji predstavljaju važne dijelove sistema. U civilnom sektoru pozdravljaju inicijativu najvišeg zakonodavnog doma i poručuju da je i najmanji pomak u toj oblasti tračak nade da će se konačno doći do rešenja. Slijede servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici za danas. U prvoj smjeni do 15:00 pregleda obavljaju doktorka Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Pacijente doktorke Veselinke Paunović pregledaće doktor Džemail Gilić od 9:00 do 13:00. Druga smjena doktor Džemail Gilić od 13:00 do 21:00. nastavku vremenska prognoza, sponsor diskont Brašan Žito Bačka Berane. Podaci o vremenu u Andrijevici. U 8 časova izmjerena je temperatura od 9 stepeni, minimalna jutros bila 7, maksimalna juče 20 stepeni. Vrijeme danas umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, do umjeren, promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 13 do 23 stepena.
0: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Auto servis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje auto klime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: smo još jedan zanimljiv audio prilog, tema u znaku društvenih, odnosno kulturnih aktuelnosti, ono o čemu ćete slušati danas tokom programa. Kulturno-umjetničko društvo Komovi obilježilo je 14 godina uspješnog rada svečanim godišnjim koncertom koji je održan 2. maja u Andrijevici. Osvrt na ovaj događaj kao i planove za naredne aktivnosti slušamo u razgovoru koleginice Olje Đukić i Ivane Zečević, rukovoditeljke i predsjednice ovog kulturno-umjetničkog društva.
1: O pripremama i očekivanjima pričali smo ranije, a sada nakon održanog koncerta možemo i da sumiramo sve utiske. Ja bih na samom početku iskoristila priliku da vam čestitam na još jednom uspješno organizovanom koncertu.
2: Hvala vam, Olja, puno.
1: Sala je bila prepuna, to svjedoči da je koncert itekako uspješan bio. Ipak, zanima me tvoj utisak, jer kao koreograf najbolje znaš koliko je društvo uigrano i spremno za ovakve velike događaje.
2: Tako je, pa društvo se mora pripremati tokom čitavih godinu dana kako bi postiglo neki uspjeh i kako bi se na našem godišnjem koncertu ili na bilo kom drugom nastupu predstavilo onako kako treba. Po nekom mom mišljenju, a računam i po mišljenju naših kolega, to jest mojih kolega širom Crne Gore, vodimo se nekom pričom da prosto nikad ne možemo biti dovoljno uigrani, uvijek može bolje. Sada što se tiče nas i naše kuda, zaista smo se trudili, zaista su djeca bila posvećena, predana, mnogo truda i rada, tako da mogu reći da zaista za ovih 14 godina je jedan od boljih nastupa i jedan od boljih koncerata koji smo održali ove godine.
1: Ivana, može li se odvojiti neki trenutak, dio koncerta na koji si jako ponosna, s obzirom da je bilo dosta koreografija sa kojima ste po prvi put se predstavili publici, koji trenutak sa koncerta Kuda Komovi bi posebno izdvojila i zašto?
2: Pa teško je odvojiti samo jedan trenutak ili samo jednu sliku iz kompletne priče. Prosto svaka koreografija i nosi neku svoju priču i neki svoj trenutak koji je onako na neki pravi način odigran, zabilježen i to djeca najbolje nose u sebi. Ali eto, mogu reći da ove godine imali smo i par novih koreografija. Jedna koreografija koja je meni zaista onako, da kažem, u srcu ove godine jeste koreografija Binačka Morava, koreografija koju igraju izvođači i studenti. Eto, iz tog nekog razloga mogu reći da mi je posebno drago što smo izveli tu koreografiju, zato što nam je bilo jako teško da se onako sklopimo, da kažem, da budemo svi tu u istom trenutku, da prisustvujemo svakoj probi, opet kažem, zbog studenata i zbog ljudi koji rade i koji nisu mogućnosti da nam stalno budu tu. Imamo naravno i mlade mame, mlade tate, tako da je prosto

0: izvodljivo da svi u jednom trenutku budemo zajedno na sceni, ali smo uspjeli uprko svim tim poteškoćama, pa eto, kao što rekuh, mogu izdvojiti taj neki trenutak i tu koreografiju kao nešto što je bilo posebno na ovom koncertu.
1: Kao što sam kazala, koncert je bio izuzetno posjećen, kao i svi prethodni. Kako objašnjavaš toliku zainteresovanost publike?
0: Pa negdje računam da prosto imamo dosta članova u našem KUD-u, pa da svako dijete zaslužuje da bude viđeno, a naravno roditelji su tu kao nezamisliva podrška svakom djetetu i zapravo hoću reći podrška bez koje se ne može svakom djetetu, kako roditelji, tako i šira rodbina. I eto, taj neki dio tu, kažem da su ljudi koji dolaze da bi vidjeli svoje dijete, ali ne mislim uopšte da su samo ljudi došli da bi propratili nekog svog. Prosto mislim da u zadnje vrijeme, kako mi godinama radimo, eto, mogu reći slobodno, kvalitetno i predano, da ljudi nekako prepoznaju taj uspjeh i taj kvalitet i da su zavoljeli folklor, da su zavoljeli taj način rada, da prosto nama u ovom životu koji živimo i ovim trenucima treba i neki odušak, treba nam malo više pjesme, igre, pa eto, načina da se malo opustimo i da na taj način budemo onako posvećeni svemu tome i da podijelimo neke lijepe utiske sa svima njima.
1: A koliko je trajala priprema za ovaj nastup? Vjerujem da je potrebno vremena dosta, s obzirom da ima dosta djece manjeg uzrasta, pa je nekako možda sa njima i zahtjevniji rad, a tu su i naši studenti koji tek povremeno dolaze.
0: Priprema je trajala tokom čitavih godinu dana. Znači, probe koje se održavaju dva puta sedmično zaista traže puno pažnje, puno rada, truda i odricanja, kako članova naše KUD-a, tako i mene same. Kao što si rekli, ima dosta mlađih članova i zaista sa njima je najteže raditi. Oni su jako dobri i poslušni, nije nam teško na taj način, ali prosto sva djeca se razlikuju, a kako su maleni, gledamo da svakog uključimo, da se niko ne osjeti odbačenim i da prosto to što dolaze na folklor treniraju i što pokazuju neku ljubav prema folkloru, da i mi to cijenimo i poštujemo i da im uzvratimo na pravi način. A studenti, naravno, svaki put pomenem da prosto u Crnoj Gori nemamo puno društava koji imaju tu grupu studenata koji se vraćaju u svom gradu. U redu je da kada pođete negdje, kada oni pođu na fakultet, nastave negdje drugo da se bave folklorom, da pređu u neko drugo kulturno-umjetničko društvo, što uopšte nije loše, što je na kraju krajeva i dobro je. Prosto ljudi koji se bave folklorom i vole taj poziv i treba da nastave ako nisu u prilici onamo odakle su potekli i krenuli negdje drugo. Ali meni je posebno drago, zaista sam jako ponosna što naši studenti, to jest grupa koja je trenirala folklor, i dalje je tu i dalje se vraćaju u našem KUD-u i prije svega našem gradu, našoj Andrijevici, i eto jedna lijepa priča da prosto ne možemo na bolji način objasniti koliko je lijepo što imamo taj folklor i što se bavimo svim tim. Na eto, pravi dokaz su ti studenti koji se vraćaju u gradu iz nekog razloga, taj razlog

na današnji dan 1858. godine, pet dana pred glavnu i odlučujuću bitku na Grahovcu, turske trupe ušle su u Grahovo, o čemu je knjaz Danilo izvijestio ruskog konzula u Dubrovniku. Istovremeno izdao je naredbu odredima iz Katunske nahije da krenu ka Grahovu. Drugi dio crnogorskih trupa, sastavljenih mahom od vojnika iz Riječke nahije pod komandom vojvode Mirka Petrovića, glavnog zapovjednika crnogorskih snaga, stigao je na Grahovo u vrijeme kad su katunski odredi već započeli prve okršaje s vojskom Husein Paše.

Savjeta mjesne zajednice Trešnjevo Srboljub Vulević zakazao je za nedjelju 10. maja zbor građana pomenute mjesne zajednice sa početkom u 12 časova. Dnevni red, projekti za rekonstrukciju seoskih vodovoda u Trešnjevu, Studeni izvor u vrijednosti od 8.381 euro i Bojova bar u vrijednosti od 8.159 eura i Datno u vrijednosti od 8.567 eura. Pitanje ekokatuna, asfaltiranje dionica neasfaltiranih puteva na području mjesne zajednice Trešnjevo sa informacijom o čišćenju starog puta Andrijevica Berane od spomenika na Crvenim prlima do kuća Račića. Informacija i praćenje situacije u vezi izgradnje kamenoloma u podnožju Žoljevice sa naglaskom na punu podršku savjetu u daljim koracima na zastupanju stavova mjesne zajednice Trešnjevo. Informacije o projektu staze na Žoljevici, pitanje projekata prevođenja vode u jezero Blato, raspraviti sa nevladinom organizacijom Čoječa glava situaciju u vezi vodovoda Čoječa glava i radova na ovom projektu i razno. Kaže se u pozivu za zbor građana koji potpisuje predsjednik Savjeta mjesne zajednice Trešnjevo Srboljub Vulević.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. U Andrijevici će tokom maja biti organizovana dva značajna kulturna događaja. Nevladina organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik. Na programu su duhovne, srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Kao solisti nastupit će Bojana Radović i Ksenija Vešović uz pratnju harmonikaša Milana Lakićevića, dok će program voditi Ivana Ramuš i Dragan Alorić. Koncert će biti održan večeras u velikoj sali Doma kulture sa početkom u 19:00. Također, javna ustanova Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa osnovnim i srednjim školama organizuje opštinsku smotru recitatora. Događaj ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji, lijepoj riječi, a takmičari su raspoređeni u tri uzrasne kategorije: učenici mlađih i starih razreda osnovne škole kao i srednjoškolci. Smotra će biti održana 11. maja u velikoj sali Doma kulture sa početkom u 10:00. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju i podrže kulturna dešavanja i mlade talente u Andrijevici. Zaposleni u svim institucijama kulture širom države juče su organizovali štrajk upozorenja od 10 sati do 10 sati i 30 minuta zbog izostanka dijaloga sa Ministarstvom kulture i medija. Predsjednik sindikata javne ustanove Centar za konzervaciju i arheologiju Dragan Bujačić je podsjetio da su se još početkom godine obratili na adresu resornog ministarstva, ali da nikakav odgovor nisu dobili. Zato smo danas ispred svih institucija kulture u Crnoj Gori kako bi podsjetili na naš zahtjev za uvećanje zarada od 30% za sve zaposlene u institucijama kulture. Očekujemo da će nadležni čuti naš poziv i početi dijalog, istakao je Vujačić. Dok milioni idu na uvoz, naši poljoprivrednici suočavaju se sa problemima. Tako je nedavno bilo sa malim proizvođačima mlijeka koji nijesu znali šta će sa viškovima, jer su mljekari zbog povećane proizvodnje obustavili otkup. Rešenje je ipak pronađeno, pa je od ponedeljka u svim marketima akcije sniženih cijena domaćeg jogurta. Nakon dogovora premijera sa farmerima, mljekarima i trgovačkim lancima, tokom proteklog vikenda obnovljen je otkup mlijeka od malih proizvođača. Od ponedeljka u svim prodavnicama počela je 15-dnevna akcija sniženih cijena domaćeg jogurta. Da bi u Crnoj Gori trebalo da postoji nulta stopa tolerancije na lažne, odnosno kupljene diplome, poručuje jedan od podnosilaca skupštinske inicijative poslanik Pokreta Evropa Sad Uglješa Urošević. Nada se da će osim poslanika i drugi javni funkcioneri dostaviti na uvid svoje potvrde o formalnom obrazovanju. Poslanik SDA Boris Mugoša, koji je među prvima dao na uvid svoju diplomu, podlači da nije riječ o populizmu, već da bi građani trebalo da imaju uvid u obrazovanje onih koji predstavljaju važne dijelove sistema. U civilnom sektoru pozdravljaju inicijativu najvišeg zakonodavnog doma i poručuju da je i najmanji pomak u toj oblasti tračak nade da će se konačno doći do rešenja. Slijede servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici za danas. U prvoj smjeni do 15:00 pregleda obavljaju doktorka Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Pacijente doktorke Veselinke Paunović pregledaće doktor Džemail Gilić od 9:00 do 13:00. Druga smjena doktor Džemail Gilić od 13:00 do 21:00. U nastavku vremenska prognoza, sponsor Diskont Brašan Žito Bačka Berane. Podaci o vremenu u Andrijevici. U 8 časova izmjerena je temperatura od 9 stepeni, minimalna jutros bila 7, maksimalna juče 20 stepeni. Vrijeme danas umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, do umjeren, promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 13 do 23 stepena.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.

0: Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova.
1: Za sve vas koji u školi imate lektiru Ježeva kućica, evo sada je možete i poslušati. Dakle, u nastavku poslušajte Ježevu kućicu slavnog pisca Branka Ćopića. Pa da krenemo. Slavni lovac. Po šumi širom bez staze puta, ježurka Ježić po vazdan luta. Lovom se bavi, često ga vide s 300 kopalja na juriš ide. I vuk i medo, pa čak i ovca, poznaju ježa slavnog lovca. Jastreb ga štuje, vuk mu se sklanja, zmija ga šarka po svu noć sanja. Pred njim dan hoda, širi se strava, njegovim tragom putuje slava. Lino pismo. Jednoga dana vidjeli nismo, ježiće kažu dobio pismo. Medeno pismo, pričao meca, stiglo u torbi poštara zeca. Adresa kratka, slova ko jaja, za druga ježa na kraju gaja. U pismu piše: ježurka brate, sanjam te često i mislim na te. Evo ti pišem iz kamenjara guskinim perom, divno li šara. Dođi na ručak u moju logu, požuri samo, ne žali nogu. Sa punim loncem i masnim brkom čekat ću na te, požuri trkom. Nježno te grli medena lica i pozdrave šalje lisica Mica. Jež se veseli, na gozbu veli, tu šale nema, hajde da se sprema. Ježurka Ježić lukavo škilji, pregleda bodlje i svaku šilji. Ako bi usput došlo do boja, nek bude spremna odbrana moja. Sunčani krug se u zenit digo, kad je ježurka do lije stigo. Pred kućom logom kamenog zida, ježurka Ježić svoj šešir skida. Klanja se, smješka, kavalir pravi, biranom frazom lisicu zdravi. Kod Line kuće. Dobar dan, Lijo, vrlino čista, klanjam se tebi sa bodlja 300. Nek perje pjetla krasi tvoj dom, kokoš nek sjedi u loncu tvom. Guskino krilo lepeza tvoja, a jastuk meki patkica koja. Živjela vječno u miru, sreći, nikada lavež ne čula pseći. I još ti ovo na kraju velim, ja sam za ručak trbuhom cijelim. Otpoče ručak čaroban, bajni, i jež i lija od masti sjajni. Jelo za jelom samo se niže, ježurka često zdravicu diže. U zdravlje lije i njene kuće, za pogibio lovčeva žuće. Niže se ručak četverosatni, zategnu trbuh ko bubanj ratni. Noć. Evo i noći. Nad šumom cijelom nadvise suton sa modrim velom. Promakne samo leptirić koji i vjetar noćnik listove broji. Utihnu šuma, nestade graje, mačaka divljih oči se sjaje. Skitnica svita svjetiljku pali, čarobnim sjajem putanju zali. A sova huknu svoj ratni zov, držte se ptice, počinje lov. Rastanak. Ježić se diže, njuškicu briše, ja moram kući, dosta je više. Dobro je bilo, na stranu šala, lisice draga, e baš ti hvala. Moja je kuća čvrsta ko grad, prenoći u njoj, kuda ćeš sad? Tako ga lije za konak sladi, a jež se brani, šta da se radi? Zahvaljujem se pozivu tvom, al mi je draži moj skromni dom. Ostani kume, lija sve guče, moli ga, zove, za ruku vuče. Ali jež tvrdoglav osta pri svom, draži je meni moj skromni dom. Šušteći šumom jež mjeri put, kroz granje mjesec svijetli mu put. Ide jež gunđa dok zvijezde sjaju, kućico moja najljepši raju. Potjera. Ostade Lija misli se, vraga, što mu je kuća toliko draga? Kad Ježić tako žudi za njom, bit će to bogme bogati dom. Još ima možda od perija pod, pečene ševe krase mu svod. Ta kuća, vjeruj, obiljem sja, poći ću gradom da vidim ja. Vuk, požuri Lija, ne čuj na sjena, papir je meko, noga je njena. Dok juri tako uz grobni muk, pred njom na stazi stvori se vuk. Grr, kuda žuriš, kaži der lovcu, možda si negdje pronašla ovcu. Idem da doznam, Lija sve duva, zašto ješ kuću toliko čuva? Eh, kuća, trice, veli vuk zao, ta ja bi svoju za jagnje dao. Poći ću s tobom jer volim šalu, hoću da vidim ješa budalu. Medo, dok jure dalje brzo ko strijela, srete ih Medo, prijatelj pčela. Sumnjiva žurba, Medo ih gleda, možda ste našli jezero meda. Ne, nego maštu golica moju, zašto jež voli kućicu svoju? Kućica, glupost, moje minjuške, svoju bih dao za gnjile kruške. Za satić meda daću je svakom, govori Medo na jelu lakom. Poći ću s vama, jer volim šalu, hoću da vidim ježa budalu. Divlja svinja. Sve troje jure ko divlja rijeka, odjednom evo kaljuga neka. Divlja se svinja u njoj banja, pospano škilji i jelo sanja. Hrnji, junaci, sumnjiva trka, negdje se valjda bogovski krka. Poskoči svinja uz mnogo graje, a vuk joj na to odgovor daje. Tražimo razlog, blatnjava zvijezdo, zašto jež voli rođeno gnijezdo? Rođeno gnijezdo, tako mi sala, za pola ručka ja bih ga dala. Poći ću s vama, jer volim šalu, hoću da vidim ježa budalu. Pred ježevom kućicom svi jure složno ka cilju svom. Kuda god prođu prasak i lom, pristigli ježa glede, on stade kraj neke stare bukove klade. Pod kladom rupa, tamna i gluha, prostirka u njoj od lišće suha. Tu ježić uđe, pliva u sreći, šušti i pipa gdje li će leći. Namjesti krevet od pedlja duži, zjevno pa leže i noge pruži. Sav blažen, sretan, niže bez broja, kućico draga, slobodo moja, palato divna drvenog svoda, kolijevko meka, lisnatog poda. Uvijek ću vjeran ostati tebi, ni zašto ja te mijenjao ne bi. U tebi živim bez brige, straha, i branit ću te do zadnjeg daha. Tri galamđije. Medvjed i svinja, i s njima vuja, grmnuše gromko prava oluja. Budalo ježu, bodljivi soju, zar tako cijeniš straćaru svoju? Koliba tvoja prava je, baba, krov ti truo, prostirka slaba. Štenara to je, tjesna i gluha, sigurno u njoj imaš i buha. Kućicu takvu hvališ, o mali, za ručak dobar svakom bi dali. Rekoše tako njih troje, ljuti, dok mudra Lija po strani šuti. Ježev odgovor. Diže se ježić, oči mu sjaje, gostima čudnim odgovor daje. Ma kakav bio moj rodni prag, on mi je ipak mio i drag. Prost je i skroman, ali je moj, tu sam slobodan i gazda svoj. Vrijedan sam, radim, bavim se lovom i mirno živim pod svojim krovom. To samo hulje, nosi ih vrag, za ručak daju svoj rodni prag. Zbog toga samo lude vas troje, čestite kuće nemate svoje. Živite, čujem, od skitnje, pljačke i svršit ćete na opačke. To sluša Lija, pa sudi zdravo. Sad vidim i ja, jež ima pravo. To reče klisnu jednom čuviku, a ono troje digoše viku. Jež nema pravo, na stranu šala, a i ti, Lijo, baš si budala. Kraj. Šta dalje bješe? Kakav je kraj? Pričat ću ti i to potanko znaj. Krv Crnika Vuka, jadna mu majka, umlati brzo seljačka hajka. Trapavog medu, o kukulele, do same smrti izbole pčele. I divlja svinja pade ko kruška, smače je zimus lovačka puška. Po šumi danas, bez staze, puta, ježurka ježić lovi i luta. Vještak i majstor u poslu svom, radi i čuva rođeni dom.
0: Dječji kutak.
2: Oglasi i obavještenja.

Mesne zajednice Trešnjevo Srboljub Vulević zakazao je za nedjelju 10. maja zbor građana pomenute mjesne zajednice sa početkom u 12 časova. Dnevni red, projekti za rekonstrukciju seoskih vodovoda u Trešnjevu, Studeni izvor u vrijednosti od 8.381 euro i Bojova bar u vrijednosti od 8.159 eura i Datno u vrijednosti od 8.567 eura. Pitanje ekokatuna, asfaltiranje dionica neasfaltiranih puteva na području mjesne zajednice Trešnjevo sa informacijom o čišćenju starog puta Andrijevica Berane od spomenika na Crvenim prlima do kuća Račića. Informacija i praćenje situacije u vezi izgradnje kamenoloma u podnožju Žoljevice sa naglaskom na punu podršku savjetu u daljim koracima na zastupanju stavova mjesne zajednice Trešnjevo. Informacija o projektu staze na Žoljevici, pitanje projekata prevođenja vode u jezero Blato, raspraviti sa nevladinom organizacijom Čoječa glava situaciju u vezi vodovoda Čoječa glava i radova na ovom projektu i razno. Kaže se u pozivu za zbor građana koji potpisuje predsjednik Savjeta mjesne zajednice Trešnjevo Srboljub Vulević.

0: uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
1: Dobar dan, dragi ljudi. Ljuljamo i kotrljamo u emisiji Rockestar Radija Crne Gore. Ja sam Ilija Pejović, vaš domaćin. Pored brojnih noviteta koje ćemo tokom ove emisije predstaviti, napominjemo sve domaće stvaraoce na jedan od najvažnijih godišnjih konkursa koji obuhvata teritoriju kompletne bivše Jugoslavije. Naime, pod sloganom Prijavi svoju stvar otvoren je 8. konkurs za nagradu Milan Mladenović 2026. Raspisan je na sajtu zadužbine Milana Mladenovića i traje do 31. maja. Pravo da konkurišu za nagradu imaju autori i izvođači iz svih zemalja sa prostora bivše Jugoslavije, sa pjesmom čiji je tekst na nekom od jezika koji se govore na ovoj teritoriji, uključujući i jezike manjina. A pravila za učešće su: jedan izvođač, autor ili grupa autora može prijaviti samo jednu pjesmu na konkurs za nagradu. Pravo da konkurišu za nagradu imaju autori ili grupa autora koji su pod imenom pod kojim se prijavljuju na konkurs prvu pjesmu objavili nakon 1.1.2019. godine. Pjesme koje konkurišu za nagradu treba da budu objavljene između 1.6.2025. i 31.5.2026. godine. Prijave mogu podnositi autori, izvođači ili izdavači putem formulara dostupnog na internet stranici zadužbine milanmladenovic.com. Konkurs se zaključuje 31. maja u ponoć. Nagrada Milan Mladenović je ustanovljena sa ciljem da podstiče muzičko stvaralaštvo koje odlikuju vrijednosti svojstvene Milanovoj umjetničkoj zaostavštini, a dodjeljuje se za najbolju pjesmu sa prostora bivše Jugoslavije na svečanosti 21. septembra na dan Milanovog rođenja. O dobitniku nagrade Milan Mladenović 2026. odlučuje regionalni žiri u sastavu Vojislav Aralica, Nemanja Đorđević, Lada Furlan Zaborac, Vedran Peternel i Ana Radonjić Zoekida. Stručni žiri će prvo odabrati 12 finalista koji će biti objavljeni na promotivnoj kompilaciji u produkciji zadužbine Milana Mladenovića. Nagrada Milan Mladenović podrazumijeva novčani dio u iznosu od 3000 eura, ali i nastup ovogodišnjeg laureata na Arsenal Festu u Kragujevcu, Šip Festivalu u Šibeniku i Festivalu Modro i Zeleno u Makarskoj 2027. godine. Pored glavne nagrade, među finalistima konkursa bira se i najinteresantniji vokal, najinovativniji bubnjar i autor najboljeg teksta, koji će biti nagrađeni dobošem, mikrofonom i vrednostnim vaučerom. U skretanju pažnje na talente među prijavljenima na konkurs, partneri zadužbine su već godinama unazad Pirči Drums, Mitros Music i Boulevard Books, knjižara koja svira. Pored prijavnog formulara na sajtu milanmladenovic.com, dostupna je i kompletna dokumentacija koja se tiče uslova konkursa i pravila o dodjeljivanju nagrade. A mi slušamo prošlogodišnju pobjednicu Makedonku Elenu Vasovu i njenu pjesmu Ljubav.

Grupa The Black Keys objavila je novi album Peaches, koji je izašao 1. maja tačno u ponoć za Easy Eye Sound Warner Records. Riječ je o 14. studijskom izdanju duo iz Akrona. Album sa 10 pjesama nastao je u periodu kada se razbolio otac frontmena Dana Auerbacha. Njegov kolega iz benda i dugogodišnji saradnik Patrick Kearney došao je na ideju da bi Danu koristilo da ima nešto čime će se baviti, nešto što bi mu skrenulo misli dok se zdravstveno stanje njegovog oca pogoršavalo. Studio je tako ponovo postao centralno mjesto okupljanja, a Peaches je počeo da dobija svoj oblik. Kako navode iz benda, pjesme su inspirisane dugogodišnjom obsesijom Auerbacha i Kearneya sa kupljanjem ploča, koju često dijele i sa publikom na intimnim Records Hang večerima, gdje se pušta isključivo vinil. Tražio sam singlove od 45 obrtaja, baš za te večeri, objasnio je Auerbach, ali bih ponekad naišao na pjesmu i pomislio, ovo bi moglo da bude zabavno, da Pat i ja sviramo uživo. Peaches dolazi nakon prošlogodišnjeg albuma No Rain, No Flowers, koji je stigao do 52. mjesta Billboard 200 liste.

Poslije suptilnih, kriptičnih naznaka koje su zaintrigirale obožavaoce i medije, The Rolling Stones su u utorak 5. maja najavili novi studijski album Foreign Tongues, koji stiže 10. jula u izdanju Polydor Universal Music, 3 godine nakon globalno hvaljenog izdanja Hackney Diamonds, nagrađenog Grammyjem, koji je osvojio vrhove svjetskih top lista i postigao višestruki platinasti uspjeh. Opisan kao nevjerojatno živahna kolekcija od 14 pjesama, album je najavljen optimističnim i energičnim glavnim singlom In the Stars, koji je otkriven zajedno sa uvodnom pjesmom albuma Rough and Twisted. Izdanje uz izvanredne vještine Jaggera, Richardsa i Wooda sadrži doprinose stalnih saradnika Daryla Jonesa, Matta Clifforda i Steve'a Jordana, a donosi poseban snimak Charlie'a Wattsa, koji je nastao tokom jedne od njegovih posljednjih posjeta studiju prije smrti 2021. godine. Dodatnu čar albumu dala je impresivna lista gostujućih umjetnika, uključujući Stevie'a Wondera, Paula McCartneya, Roberta Smitha iz The Cure i Chada Smitha iz Red Hot Chili Peppers. Osvrćući se na proces snimanja, Jagger je izjavio: "Volim da radim u Londonu, u Metropolisu. Bilo je to nekoliko vrlo intenzivnih nedjelja snimanja albuma Foreign Tongues. Imali smo 14 sjajnih pjesama i išli najbrže što smo mogli. Posebno mi se sviđa sama prostorija jer nije prevelika, pa se može osjetiti strast svakog od nas." Richard se također osvrnuo na rad u studiju s dugogodišnjim kolegama. Album Foreign Tongues dolazi u kontinuitetu sa Hackney Diamonds i bilo je sjajno ponovo raditi u Londonu i osjetiti taj londonski vibe oko sebe. Bio je to mjesec snažnog udara. Za mene je sve u tome da uživamo u ovome što radimo. Blagosloven sam što mogu ovo raditi i neka još potraje. Ronnie Wood je zaključio, atmosfera je bila izuzetno kreativna, a cijeli bend je bio u vrhunskoj formi tokom cijelog procesa. Često smo zakucali iz prvog pokušaja. Nadam se da će se svima svidjeti.

Švedske rock legende band Europe vraćaju se sa 12. studijskim albumom Come This Madness, koji izlazi 25. septembra za etikete Silver Lining Music i Helen Beck Records. Poslije 9 godina diskografske pauze, band najavljuje, kako sami kažu, najmoćnije i najiskrenije izdanje u karijeri. Album donosi kombinaciju sirove energije i ličnih tema, a među najavljenim pjesmama izdvajaju se One on One, The Cult of Ignorance i naslovna numera. Frontman Joey Tempest ističe da je One on One jedna od ključnih pjesama na albumu. Snage i osjećaj u toj pjesmi vraćaju me na početke benda. Ona danas više odražava realnost nego raniji materijal i zato smo znali da mora da bude centralna. Pjesma spaja prepoznatljiv hard rock zvuk Europa sa modernijom produkcijom, od orkestralnog uvoda do rifovski vođene završnice. Single prati i upečatljiv video sa glumcem Peterom Stormerom, poznatim po filmovima Fargo i The Big Lebowski. Album je sniman u Štokholmu, a producirao ga je Tom Dalgetty, saradnik bendova Ghost, Rammstein i Opeth. Kao gosti pojavljuju se Tobias Forge i Michael Åkerfeldt, dok mix potpisuje Michael Fraser. Uz novo izdanje bend kreće na turneju The Final Countdown 40th Anniversary Tour, koja startuje 30. septembra u Glasgowu. Turneja će obuhvatiti i nastup na festivalu Wacken Open Air, a publika će imati priliku da u cijelosti čuje kultni album The Final Countdown, koji ove godine obilježava 4 decenije od objavljivanja. Come This Madness biće dostupan na vinilu, CD-u i digitalnim platformama.

kolektiv King Ultra Mega objavio je upečatljivu verziju pjesme Dead Wishes uz gostovanje Brana Dailora iz benda Mastodon. Pjesma se nalazi na posljednjem albumu Chrisa Cornella, Higher Truth. Tokom protekle godine ovaj all-star sastav, predvođen Markom Mengemom iz Metal Allegiance, objavljivao je niz reinterpretacija pjesama iz čitave karijere Cornella, oslanjajući se na njegov solo rad, kao i na stvaralaštvo sa bendovima Soundgarden i Audioslave. Svaka od tih verzija snimljena je u znak sjećanja na legendarnog pjevača, s ciljem prikupljanja sredstava i podizanja svijesti za Music Cares, neprofitnu organizaciju Recording Academy koja pruža usluge mentalnog zdravlja, oporavka od zavisnosti i hitnu pomoć članovima muzičke zajednice.

Beogradski alternativni sastav Budni objavio je video single Tama, koji je postavljen na YouTube kanalu Fitbox Official. To je treći single sa njihovog debitantskog EP izdanja Svet, objavljenog prošle godine u formatu CD-a i na digitalnim platformama. Muziku za sve pjesme potpisuju članovi benda, tekstove je napisao Darko Tomić, a aranžmane Budni i Ivan Petrović, koji je i muzički producent. Budni je alternativni sastav iz Beograda, osnovan 2021. godine. Njihov zvuk kombinuje elemente novog talasa, post-panka i alternativnog roka. Grupu čine Darko Tomić, vokal i gitara, Mirjana Konjikovac, klavijatura i vokal, Bojan Krivaja, gitara, Igor Vuković, bas gitara i Dragomir Marković, bubnjevi. Tama je prva pjesma do koje je bend zajedničkim snagama došao i nekako je obilježila početak našeg rada i stvaralaštva, dok je spot nastao iz želje da se što vjernije prikaže atmosfera tog iskrenog obraćanja u pjesmi i te često rijetke neustrašivosti kada čovjek teži da se pokaže onakvim kakav jeste i obrati se onom drugom direktno oči u oči, ogoljen, ističe frontman benda Darko Tomić. Slušamo pjesmu Tama.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova parlamentu je uputilo nacrt izmjena zakona o registrima prebivališta i boravišta, a stav većine partija vlasti i opozicije o tom predlogu još je nepoznat. Neki kažu da tekst još nijesu vidjeli, dok će drugi odluku donijeti na stranačkim organima. Ponuđenim aktom predviđeno je brisanje iz registra prebivališta lica za koja postoje opravdane pretpostavke da ne borave u Crnoj Gori. Albanski forum ističe da treba voditi računa da naši državljani koji su privremeno van Crne Gore ne izgube pravo glasa. Građanski pokret Ura naglašava da zakon ne smije diskriminisati bilo koga i da mora važiti jednako za sve. Dosta naših ljudi živi privremeno vani, studira vani. Ima dosta ljudi koji ovdje imaju porijeklo i koji nikada nisu raskinuli veze sa Crnom Gorom, čak i državljani. Da li oni treba da budu direktni učesnici ili ne, stvar je dogovora. Ali, kao predstavnik albanske manjine u Crnoj Gori, itekako sam zainteresovan da to pravo bude zagarantovano, rekao je poslanik albanskog foruma Nikola Camaj.
1: Iz opozicije poručuju da podržavaju sve što će unaprijediti izborni sistem i poboljšati provjere biračkog spiska. Poslanik URA Miloš Konatar kaže da je neophodno stvoriti fer izborne uslove kako rezultati izbora ne bi bili dovođeni u pitanje. Vidjet ćemo, jedno je namjera vlade, često smo imali dobre namjere vlade, a da realizacija, odnosno predlog zakona, ne bude tako dobar, rekao je Konatar. On napominje da zakonski tekst ne smije nikoga diskriminisati. To mora biti fer, pošteno i mora važiti jednako za sve, poručio Konatar. Iz Nove srpske demokratije i Pokreta Evropa Sad nismo uspjeli da dobijemo mišljenje o ovom zakonskom rešenju. Iz Demokratske partije socijalista saopšteno je da još nijesu imali uvid u tekst, dok u Bošnjačkoj stranci čekaju sjednicu predsjedništva kako bi formirali stav. Podsjetimo, Ministarstvo unutrašnjih poslova poslalo je Skupštini nacrt zakona o registrima prebivališta i boravišta. Tim aktom predviđeno je brisanje iz registra prebivališta lica za koja postoje opravdane pretpostavke da ne borave u Crnoj Gori. Također, crnogorski državljani koji planiraju da se nastane u drugoj državi, oni koji se iz inostranstva vraćaju u Crnu Goru, kao i oni koji planiraju da duže od 3 mjeseca budu van zemlje, morali bi to da prijave MUP-u.

0: Dok milioni idu na uvoz, naši poljoprivrednici suočavaju se sa problemima. Tako je nedavno bilo sa malim proizvođačima mlijeka koji nisu znali šta će sa viškovima jer su mljekari zbog povećane proizvodnje obustavili otkup. Rješenje je ipak pronađeno pa je od ponedeljka u svim marketima akcija sniženih cijena domaćeg jogurta. Nakon dogovora premijera sa farmerima, mljekarima i trgovačkim lancima tokom proteklog vikenda obnovljen je otkup mlijeka od malih proizvođača. Od ponedeljka u svim prodavnicama počela je 15-dnevna akcija sniženih cijena domaćeg jogurta. Još 12 dana na rafovima svih prodavnica litar domaćeg jogurta bit će 99 centi, dok će za kupovinu jogurta od litar i po biti potrebno izdvojiti 1,49 centi. Niže cijene domaćeg jogurta od 25-30% u odnosu na tržišne cijene privukle su veći broj kupaca. Građani koji su anketirani odobravaju ovu odluku i smatraju da svako treba da podrži kupovinu domaćih proizvoda. Da je akcija već prva tri dana dala rezultate, potvrđuju podaci iz jednog od najvećih trgovačkih lanaca i iz udruženja mljekara. Ja sam uporedio 4 dana ove nedjelje, 4 dana prethodne nedjelje, imamo povećanje nekih 17%, tako da se lagano zalihe smanjuju i normalno sve se uvodi u neku stabilnost, ističe vlasnik mljekare Lazine Milutin Đuranović.
1: Olivera Lakonić iz jednog trgovačkog lanca ističe da njihovi podaci pokazuju rast od 41,30%. To je ozbiljan rast, tako da zaista ima efekta. Kao što znate, odrekli smo se marže kako bismo podstakli i podržali naše domaće proizvođače. Dodatno smo ispromovisali domaće proizvode i dodatno ih izložili. Tako da sa svoje strane smo dali tu neku podršku koju smo mogli u ovom za njih važnom momentu, kazala je Lakonić. Osim smanjenja problema mljekara, ova akcija pokazala je još jednom važnost kupovine domaćih proizvoda, ali i značaj podizanja svijesti potrošača da tako podstiču domaću proizvodnju i smanjuju uvoz. Kad se novac potroši za kupovinu domaćih proizvoda, 80% novca ostaje u državi, a 20% se odliva. Kada se kupi uvozni proizvod, samo 20 centi od 1 eura ostaje u državi, 80% se odliva u inostranstvo, kazao je Đuranović. Procjene su i da bi samo za godinu, i to za trećinu, smanjio uvoz hrane ako bi svaki građanin dnevno potrošio euro na kupovinu domaćih proizvoda.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju promjenljivo vrijeme, moguća kiša.
1: Vrijeme sjutro u južnim predjelima, tokom jutra ili prije podneva umjereno do potpuno oblačno, ponegdje kiša ili pljusak praćen grmljavinom. U drugom dijelu dana uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, na sjeveru umjereno do pretežno oblačno, mjestimično kiša ili pljusak i grmljavina. Krajem dana u cijeloj zemlji razvedravanje. Vjetar uglavnom slab do umjeren, sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha bit će od 7 do 16, a najviša dnevna od 12 do 23 stepena.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Velibor Bacanović, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji, ugodan ostatak dana.

Slušate Radio Andrijevicu.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
1: Ne spavaj mala moja, muzika dok svira.
2: Pa ok, gremo, ajmo. Smo za rock and roll, se vidi. Ne spavaj mala moja, muzika dok svira. Ovo je ludi.

0: Dječji kutak.
1: Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova.
2: Za sve vas koji u školi imate lektiru Ježeva kućica, evo sada je možete i poslušati. Dakle, u nastavku poslušajte Ježevu kućicu slavnog pisca Branka Ćopića. Pa da krenemo. Slavni lovac. Po šumi širom bez staze puta, ježurka Ježić po vazdan luta. Lovom se bavi, često ga vide s 300 kopalja na juriš ide. I vuk i medo, pa čak i ovca, poznaju ježa slavnog lovca. Jastreb ga štuje, vuk mu se sklanja, zmija ga šarka po svu noć sanja. Pred njim dan hoda, širi se strava, njegovim tragom putuje slava. Lino pismo. Jednoga dana vidjeli nismo, Ježić je, kažu, dobio pismo. Medeno pismo, pričao meca, stiglo u torbi poštara zeca. Adresa kratka, slova ko jaja, za druga ježa na kraju gaja. U pismu piše: Ježurka, brate, sanjam te često i mislim na te. Evo ti pišem iz kamenjara guskinim perom, divno li šara. Dođi na ručak u moju logu, požuri samo, ne žali nogu. Sa punim loncem i masnim brkom čekat ću na te, požuri trkom. Nježno te grli medena lica i pozdrave šalje lisica Mica. Jež se veseli, na gozbu veli, tu šale nema, hajde da se sprema. Ježurka Ježić lukavo škilji, pregleda bodlje i svaku šilji. Ako bi usput došlo do boja, nek bude spremna odbrana moja. Sunčani krug se u zenit digo, kad je ježurka do lije stigo. Pred kućom logom kamenog zida, ježurka Ježić svoj šešir skida. Klanja se, smješka, kavalir pravi, biranom frazom lisicu zdravi. Kod Line kuće. Dobar dan, Lijo, vrlino čista, klanjam se tebi sa bodlja 300. Nek perje pjetla krasi tvoj dom, kokoš nek sjedi u loncu tvom. Guskino krilo lepeza tvoja, a jastuk meki patkica koja. Živjela vječno u miru, sreći, nikada lavež ne čula pseći. I još ti ovo na kraju velim, ja sam za ručak trbuhom cijelim. Otpoče ručak čaroban, bajni, i jež i lija od masti sjajni. Jelo za jelom samo se niže, ježurka često zdravicu diže. U zdravlje lije i njene kuće, za pogibio lovčeva žuće. Niže se ručak četverosatni, zategnu trbuh ko bubanj ratni. Noć. Evo i noći. Nad šumom cijelom nadvise suton sa modrim velom. Promakne samo leptirić koji i vjetar noćnik listove broji. Utihnu šuma, nestade graje, mačaka divljih oči se sjaje. Skitnica svitac svjetiljku pali, čarobnim sjajem putanju zali. A sova huknu svoj ratni zov, držte se ptice, počinje lov. Rastanak. Ježić se diže, njuškicu briše, ja moram kući, dosta je više. Dobro je bilo, na stranu šala, lisice draga, e baš ti hvala. Moja je kuća čvrsta ko grad, prenoći u njoj, kuda ćeš sad? Tako ga lije za konak sladi, a jež se brani, šta da se radi? Zahvaljujem se pozivu tvom, al mi je draži moj skromni dom. Ostani kume, lija sve guče, moli ga, zove, za ruku vuče. Ali jež tvrdoglav osta pri svom, draži je meni moj skromni dom. Šušteći šumom jež mjeri put, kroz granje mjesec svijetli mu put. Ide jež gunđa dok zvijezde sjaju, kućico moja najljepši raju. Potjera. ostade Lija, misli se: vraga, što mu je kuća toliko draga? Kad Ježić tako žudi za njom, bit će to bogme bogati dom. Još ima možda od perija pod, pečene ševe krase mu svod. Ta kuća, vjeruj, obiljem sja, poći ću gradom da vidim ja. Vuk: požuri Lija, ne čuj na sjena, papir je meko, noga je njena. Dok juri tako uz grobni muk, pred njom na stazi stvori se vuk. Grr, kuda žuriš, kaži der lovcu, možda si negdje pronašla ovcu.

0: vuk zao, ta ja bi svoju za jagnje dao. Poći ću s tobom jer volim šalu, hoću da vidim ježa budalu. Medo. Dok jure dalje brzo ko strijela, srete ih Medo, prijatelj pčela. Sumnjiva žurba, Medo ih gleda, možda ste našli jezero meda. Ne, nego maštu golica moju, zašto jež voli kućicu svoju? Kućica glupost, moje minjuške, svoju bih dao za gnjile kruške. Za satić meda daću je svakom, govori Medo na jelu lakom. Poći ću s vama, jer volim šalu, hoću da vidim ježa budalu. Divlja svinja. Sve troje jure ko divlja rijeka, odjednom evo kaljuga neka. Divlja se svinja u njoj banja, pospano škilji i jelo sanja. Hrnji, junaci, sumnjiva trka, negdje se valjda bogovski krka. Poskoči svinje uz mnogo graje, a vuk joj na to odgovor daje. Tražimo razlog, blatnjava zvijezdo, zašto jež voli rođeno gnijezdo? Rođeno gnijezdo, tako mi sala, za pola ručka ja bih ga dala. Poći ću s vama, jer volim šalu, hoću da vidim ježa budalu. Pred ježevom kućicom svi jure složno ka cilju svom, kuda god prođu prasak i lom. Pristigli ježa glede, on stade kraj neke stare bukove klade. Pod kladom rupa tamna i gluha, prostirka u njoj od lišća suha. Tu ježić uđe, pliva u sreći, šušti i pipa gdje li će leći. Namjesti krevet od pedlja duži, zjevno pa leže i noge pruži. Sav blažen, sretan, niže bez broja, kućico draga, slobodo moja, palato divna drvenog svoda, kolijevko meka, lisnatog poda. Uvijek ću vjeran ostati tebi, ni zašto ja te mijenjao ne bi. U tebi živim bez brige, straha i branit ću te do zadnjeg daha. Tri galamđije. Medvjed i svinja, i s njima vuja, grmnuše gromko prava oluja. Budalo ježu, bodljivi soju, zar tako cijeniš straćaru svoju? Koliba tvoja prava je, baba, krov ti truo, prostirka slaba. Štenara to je, tjesna i gluha, sigurno u njoj imaš i buha. Kućicu takvu hvališ, o mali, za ručak dobar svakom bi dali. Rekoše tako njih troje, ljuti, dok mudra lija po strani šuti. Ježev odgovor. Diže se ježić, oči mu sjaje, gostima čudnim odgovor daje. Ma kakav bio moj rodni prag, on mi je ipak mio i drag. Prost je i skroman, ali je moj, tu sam slobodan i gazda svoj. Vrijedan sam, radim, bavim se lovom i mirno živim pod svojim krovom. To samo hulje, nosi ih vrag, za ručak daju svoj rodni prag. Zbog toga samo lude vas troje, čestite kuće nemate svoje. Živite, čujem, od skitnje, pljačke i svršit ćete na opačke. To sluša lija, pa sudi zdravo. Sad vidim i ja, jež ima pravo. To reče klisnu jednom čuviku, a ono troje digoše viku. Jež nema pravo, na stranu šala, a i ti lijo baš si budala. Kraj. Šta dalje biješe? Kakav je kraj? Pričat ću ti i to potanko znaj. Krvnika vuka, jadna mu majka, umlati brzo seljačka hajka. Trapavog medu, o kukulele, do same smrti izbole pčele. I divlja svinja pade ko kruška, smače je zimus lovačka puška. Po šumi danas, bez staze, puta, ježurka ježić lovi i luta. Vještak i majstor u poslu svom, radi i čuva rođeni dom.
1: Dječji kutak.

Na današnji dan, 1858. godine, pet dana pred glavnu i odlučujuću bitku na Grahovcu, turske trupe ušle su u Grahovo, o čemu je knjaz Danilo izvijestio ruskog konzula u Dubrovniku. Istovremeno izdao je naredbu odredima iz Katunske nahije da krenu ka Grahovu. Drugi dio crnogorskih trupa, sastavljenih mahom od vojnika iz Riječke nahije pod komandom vojvode Mirka Petrovića, glavnog zapovjednika crnogorskih snaga, stigao je na Grahovo u vrijeme kad su katunski odredi već započeli prve okršaje s vojskom Husein Paše.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova parlamentu je uputilo nacrt izmjena zakona o registrima prebivališta i boravišta, a stav većine partija vlasti i opozicije o tom predlogu još je nepoznat. Neki kažu da tekst još nisu vidjeli, dok će drugi odluku donijeti na stranačkim organima. Ponuđenim aktom predviđeno je brisanje iz registra prebivališta lica za koja postoje opravdane pretpostavke da ne borave u Crnoj Gori. Albanski forum ističe da treba voditi računa da naši državljani koji su privremeno van Crne Gore ne izgube pravo glasa. Građanski pokret URA naglašava da zakon ne smije diskriminisati bilo koga i da mora važiti jednako za sve. Dosta naših ljudi živi privremeno vani, studira vani. Ima dosta ljudi koji ovdje imaju porijeklo i koji nikada nisu raskinuli veze sa Crnom Gorom, čak i državljani. Da li oni treba da budu direktni učesnici ili ne, stvar je dogovora. Ali, kao predstavnik albanske manjine u Crnoj Gori, itekako sam zainteresovan da to pravo bude zagarantovano, rekao je poslanik albanskog foruma Nikola Camaj.
1: Iz opozicije poručuju da podržavaju sve što će unaprijediti izborni sistem i poboljšati provjere biračkog spiska. Poslanik URA Miloš Konatar kaže da je neophodno stvoriti fer izborne uslove kako rezultati izbora ne bi bili dovođeni u pitanje. Vidjet ćemo, jedno je namjera vlade, često smo imali dobre namjere vlade, a da realizacija, odnosno predlog zakona, ne bude tako dobar, rekao je Konatar. On napominje da zakonski tekst ne smije nikoga diskriminisati. To mora biti fer, pošteno i mora važiti jednako za sve, poručio Konatar. Iz Nove srpske demokratije i Pokreta Evropa Sad nismo uspjeli da dobijemo mišljenje o ovom zakonskom rješenju. Iz Demokratske partije socijalista saopšteno je da još nijesu imali uvid u tekst, dok u Bošnjačkoj stranci čekaju sjednice u predsjedništva kako bi formirali stav. Podsjetimo, Ministarstvo unutrašnjih poslova poslalo je Skupštini nacrt zakona o registrima prebivališta i boravišta. Tim aktom predviđeno je brisanje iz registra prebivališta lica za koja postoje opravdane pretpostavke da ne borave u Crnoj Gori. Također, crnogorski državljani koji planiraju da se nastane u drugoj državi, oni koji se iz inostranstva vraćaju u Crnu Goru, kao i oni koji planiraju da duže od 3 mjeseca budu van zemlje, morali bi to da prijave MUP-u.

0: Dok milioni idu na uvoz, naši poljoprivrednici suočavaju se sa problemima. Tako je nedavno bilo sa malim proizvođačima mlijeka koji nisu znali šta će sa viškovima jer su mljekari zbog povećane proizvodnje obustavili otkup. Rješenje je ipak pronađeno pa je od ponedeljka u svim marketima akcija sniženih cijena domaćeg jogurta. Nakon dogovora premijera sa farmerima, mljekarima i trgovačkim lancima tokom proteklog vikenda obnovljen je otkup mlijeka od malih proizvođača. Od ponedeljka u svim prodavnicama počela je 15-dnevna akcija sniženih cijena domaćeg jogurta. Još 12 dana na rafovima svih prodavnica litar domaćeg jogurta bit će 99 centi, dok će za kupovinu jogurta od litar i po biti potrebno izdvojiti 1,49 centi. Niže cijene domaćeg jogurta od 25-30% u odnosu na tržišne cijene privukle su veći broj kupaca. Građani koji su anketirani odobravaju ovu odluku i smatraju da svako treba da podrži kupovinu domaćih proizvoda. Da je akcija već prva tri dana dala rezultate, potvrđuju podaci iz jednog od najvećih trgovačkih lanaca i iz udruženja mljekara. Ja sam uporedio 4 dana ove nedjelje, 4 dana prethodne nedjelje, imamo povećanje nekih 17%, tako da se lagano zalihe smanjuju i normalno sve se uvodi u neku stabilnost, ističe vlasnik mljekare Lazine Milutin Đuranović.
1: Olivera Laković iz jednog trgovačkog lanca ističe da njihovi podaci pokazuju rast od 41,30%. To je ozbiljan rast, tako da zaista ima efekta. Kao što znate, odrekli smo se marže kako bismo podstakli i podržali naše domaće proizvođače. Dodatno smo ispromovisali domaće proizvode i dodatno ih izložili. Tako da sa svoje strane smo dali tu neku podršku koju smo mogli u ovom za njih važnom momentu, kazala je Laković. Osim smanjenja problema mljekara, ova akcija pokazala je još jednom važnost kupovine domaćih proizvoda, ali i značaj podizanja svijesti potrošača da tako podstiču domaću proizvodnju i smanjuju uvoz. Kad se novac potroši za kupovinu domaćih proizvoda, 80% novca ostaje u državi, a 20% se odliva. Kada se kupi uvozni proizvod, samo 20 centi od 1 eura ostaje u državi, 80% se odliva u inostranstvo, kazao je Đuranović. Procjene su i da bi se samo za godinu, i to za trećinu, smanjio uvoz hrane ako bi svaki građanin dnevno potrošio euro na kupovinu domaćih proizvoda.

0: U nastavku dnevnika servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Pacijente doktorke Veselinke Paunović pregledat će doktor Džemail Gilić od 9 do 13 časova. Druga smjena doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju promjenljivo vrijeme, moguća kiša.
1: Vrijeme s jutra u južnim predjelima, tokom jutra ili prije podneva umjereno do potpuno oblačno, ponegdje kiša ili pljusak praćen grmljavinom. U drugom dijelu dana uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, na sjeveru umjereno do pretežno oblačno, mjestimično kiša ili pljusak i grmljavina. Krajem dana u cijeloj zemlji razvedravanje. Vjetar uglavnom slab do umjeren, sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha bit će od 7 do 16, a najviša dnevna od 12 do 23 stepena.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Velibor Bacanović, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji, ugodan ostatak dana.

Nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj. Plakao bih na sabo.

usluga registracije i osiguranje vozila, mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje auto klime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

Dobar dan, uvaženi slušalci. Na talasima ste Radio Andrijevice i pratite popodne sa Oljom. Kroz ovo popodne vas neću voditi sama. Preko puta mene je za tonskom miksetom kolega Velibor Bacanović. Dakle, petak je 8. maj i praktično smo na pragu vikenda. Sada predlažem da provjerimo i kakve nas vremenske prilike očekuju do kraja dana. Do kraja dana će biti umjereno do potpuno oblačno vrijeme, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 13 do 23 stepena. Eto, sudeći prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore, vrijeme nam neće baš ići na ruku, ali prestanak padavina se očekuje već sutra u drugom dijelu dana. Da pomenemo i našeg sponzora vremenske prognoze, a to je Diskont brašna Žitobačka Berane.

Ta mjesne zajednice Trešnjevo Srboljub Vulević zakazao je za nedjelju 10. maja zbor građana pomenute mjesne zajednice sa početkom u 12 časova. Dnevni red, projekti za rekonstrukciju seoskih vodovoda u Trešnjevu, Studeni izvor u vrijednosti od 8.381 euro i Bojova bar u vrijednosti od 8.159 eura i Datno u vrijednosti od 8.567 eura. Pitanje ekokatuna, asfaltiranje dionica neasfaltiranih puteva na području mjesne zajednice Trešnjevo sa informacijom o čišćenju starog puta Andrijevica Berane od spomenika na Crvenim prlima do kuća Račića. Informacija i praćenje situacije u vezi izgradnje kamenoloma u podnožju Žoljevice sa naglaskom na punu podršku savjetu u daljim koracima na zastupanju stavova mjesne zajednice Trešnjevo. Informacije o projektu staze na Žoljevici, pitanje projekata prevođenja vode u jezero Blato, raspraviti sa nevladinom organizacijom Čoječa glava situaciju u vezi vodovoda Čoječa glava i radova na ovom projektu i razno. Kaže se u pozivu za zbor građana koji potpisuje predsjednik Savjeta mjesne zajednice Trešnjevo Srboljub Vulević.

U ovom uključenju najavljujemo jedan kulturni događaj koji će biti organizovan večeras u našem gradu. Nevladina organizacija Bisarnica organizuje cjelovečernji koncert Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik. Na programu su duhovne srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Kao solisti nastupit će Bojana Radović i Ksenija Bešović uz pratnju harmonikaša Milana Lakićevića, dok će program voditi Ivana Ramuš i Dragan Alorić. Koncert će biti održan večeras sa početkom u 19 časova u Velikoj sali Doma kulture u Andrijevici.

U ovom uključenju da se podsjetimo još jednom kako je stanje na putevima u našoj zemlji, saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca, duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije obrone. Iz Automoto saveza apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenjivim vremenskim prilikama. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. U protekla 24 časa dogodilo se 20 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 4 osobe zadobile teže, 11 osoba lakše povrede.

Negdje smo na polovini našeg popodnevnog druženja, minuti koji slijede posvetit ćemo ljubiteljima astrologije, pa tako ćemo čuti šta nam zvijezde danas poručuju. Ovan. Vrijeme da završavate papirologiju koja vas koči. Dan pred vama je zahtjevan, imate dovoljno energije za sve, ali ste skloni da je rasipate na ono što nisu vaši prioriteti. Emotivno pretjerujete u nekim zahtjevima prema partneru. Bik. Dan pred vama je dosta iscrpljujući i na sve ćete trošiti previše energije. Moguće i da će iskrsnuti neke privatne ili porodične stavke na koje ćete morati da obratite pažnju. Emotivno promjenjiva raspoloženja i ponašanja partnera. Blizanci. Nesklad i tenzija mogu povremeno biti prisutni u saradničkim odnosima. Pokušajte da ne budete suviše tvrdoglavi i zahtjevni po nekim pitanjima. Partnerova ponašanja vam u posljednje vrijeme izazivaju sumnju i čine vas zabrinutim i zamišljenim.

Vaga, ovaj vas dan energetski crpi. Previše lično doživljavate ponašanje ili riječi saradnika i onda ste ili spremni za raspravu ili se pak povlačite i zabijate glavu u posao. Zamjerate voljenoj osobi zato što ne pronalazi dovoljno vremena za vaše zajedničke trenutke. Škorpija, rješenja postoje za neke poslovne situacije koje vas opterećuju, ali do njih nećete moći danas da stignete. Dan pred vama donosi naglašenu nervozu i impulsivnost. Voljena osoba vas opterećuje svojim zahtjevima i tvrdoglavošću. Strijelac, pojačan stres bit će prisutan u ovom danu, ali isto tako prisutna i vaša pozitivna energija uz koju lakše prolazite kroz sve. Partner nema baš puno razumijevanja za vašu preokupiranost obavezama i zamjera vam što mu ne poklanjate pažnju.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

Negdje smo na polovini našeg popodnevnog druženja, minuti koji slijede posvetit ćemo ljubiteljima astrologije, pa tako ćemo čuti šta nam zvijezde danas poručuju. Ovan. Vrijeme da završavate papirologiju koja vas koči. Dan pred vama je zahtjevan, imate dovoljno energije za sve, ali ste skloni da je rasipate na ono što nisu vaši prioriteti. Emotivno pretjerujete u nekim zahtjevima prema partneru. Bik. Dan pred vama je dosta iscrpljujući i na sve ćete trošiti previše energije. Moguće i da će iskrsnuti neke privatne ili porodične stavke na koje ćete morati da obratite pažnju. Emotivno promjenjiva raspoloženja i ponašanja partnera. Blizanci. Nesklad i tenzija mogu povremeno biti prisutni u saradničkim odnosima. Pokušajte da ne budete suviše tvrdoglavi i zahtjevni po nekim pitanjima. Partnerova ponašanja vam u posljednje vrijeme izazivaju sumnju i čine vas zabrinutim i zamišljenim.

rak. Velike obaveze i opterećenost, gužva i neki vid pritiska u poslovnom okruženju vam nimalo ne prijaju i čine vas dekoncentrisanim. Dvoumite se da li da pokrenete razgovor sa partnerom o nekim temama koje nisu lake niti prijatne. Lav. Dan pred vama donosi razočaranost u neke ljude, moguće je da ste previše očekivali od nekog kolege ili saradnika. Ovo raspoloženje je prolaznog karaktera, popodne iskoristite da se opustite u društvu voljene osobe ili prijatelja. Djevica, jaka nervoza zato što se vaši planovi ne odvijaju kako treba, zato što kasnite sa izvršavanjem obaveza i zato što sa nadređenima danas nemate dobru komunikaciju. Preispitujete ponašanje voljene osobe i sumnja se uvlači u vaše misli.

ćete moći danas da stignete. Dan pred vama donosi naglašenu nervozu i impulsivnost. Voljena osoba vas opterećuje svojim zahtjevima i tvrdoglavošću. Strijelac. Pojačan stres bit će prisutan u ovom danu, ali je isto tako prisutna i vaša pozitivna energija uz koju lakše prolazite kroz sve. Partner nema baš puno razumijevanja za vašu preokupiranost obavezama i zamjera vam što mu ne poklanjate pažnju.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Auto Servis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje auto klime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

Dragi slušalci, današnje druženje privodimo kraju. Svega nas par minuta dijeli do 19 časova. Vjerujem da ste proveli lijepo popodne uz Radio Andrijevicu. Trudili smo se da vam ove popodnevne sate uljepšamo muzikom, ali i korisnim informacijama, vijestima i temama. Želim vam lijep vikend, a frekvenciju ne mijenjajte.

0: Dječji kutak.
1: Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova.
2: Za sve vas koji u školi imate lektiru Ježeva kućica, evo sada je možete i poslušati. Dakle, u nastavku poslušajte Ježevu kućicu slavnog pisca Branka Ćopića. Pa da krenemo. Slavni lovac. Po šumi širom bez staze puta, ježurka Ježić po vazdan luta. Lovom se bavi, često ga vide s 300 kopalja na jurišide. I vuk i medo, pa čak i ovca, poznaju ježa slavnog lovca. Jastreb ga štuje, vuk mu se sklanja, zmija ga šarka po svu noć sanja. Pred njim dan hoda, širi se strava, njegovim tragom putuje slava. Lino pismo. Jednoga dana vidjeli nismo, ježiće kažu dobio pismo. Medeno pismo, pričao meca, stiglo u torbi poštara zeca. Adresa kratka, slova ko jaja, za druga ježa na kraju gaja. U pismu piše: ježurka brate, sanjam te često i mislim na te. Evo ti pišem iz kamenjara guskinim perom, divno li šara. Dođi na ručak u moju logu, požuri samo, ne žali nogu. Sa punim loncem i masnim brkom čekat ću na te, požuri trkom. Nježno te grli medena lica i pozdrave šalje lisica Mica. Jež se veseli, na gozbu veli, tu šale nema, hajde da se sprema. Ježurka Ježić lukavo škilji, pregleda bodlje i svaku šilji. Ako bi usput došlo do boja, nek bude spremna odbrana moja. Sunčani krug se u zenit digo, kad je ježurka do lije stigo. Pred kućom logom kamenog zida, ježurka Ježić svoj šešir skida. Klanja se, smješka, kavalir pravi, biranom frazom lisicu zdravi. Kod Lijine kuće. Dobar dan, Lijo, vrlino čista, klanjam se tebi sa bodlja 300. Nek perje pjetla krasi tvoj dom, kokoš nek sjedi u loncu tvom. Guskino krilo lepeza tvoja, a jastuk meki patkica koja. Živjela vječno u miru, sreći, nikada lavež ne čula pseći. I još ti ovo na kraju velim, ja sam za ručak trbuhom cijelim. Otpoče ručak čaroban, bajni, i jež i lija od masti sjajni. Jelo za jelom samo se niže, ježurka često zdravicu diže. U zdravlje lije i njene kuće, za pogibio lovčeva žuće. Niže se ručak četverosatni, zategnu trbuh ko bubanj ratni. Noć. Evo i noći. Nad šumom cijelom nadvise suton sa modrim velom. Promakne samo leptirić koji i vjetar noćnik listove broji. Utihnu šuma, nestade graje, mačaka divljih oči se sjaje. Skitnica svitac svjetiljku pali, čarobnim sjajem putanju zali. A sova huknu svoj ratni zov, držte se ptice, počinje lov. Rastanak. Ježić se diže, njuškicu briše, ja moram kući, dosta je više. Dobro je bilo, na stranu šala, lisice draga, e baš ti hvala. Moja je kuća čvrsta ko grad, prenoći u njoj, kuda ćeš sad? Tako ga lije za konak sladi, a jež se brani, šta da se radi? Zahvaljujem se pozivu tvom, al mi je draži moj skromni dom. Ostani kume, lija sve guče, moli ga, zove, za ruku vuče. Ali jež tvrdoglav osta pri svom, draži je meni moj skromni dom. Šušteći šumom jež mjeri put, kroz granje mjesec svijetli mu put. Ide jež gunđa dok zvijezde sjaju, kućico moja najljepši raju. potjera. Ostade Lija misli se, vraga, što mu je kuća toliko draga? Kad Ježić tako žudi za njom, bit će to bogme bogati dom. Još ima možda od perija pod, pečene ševe krase mu svod. Ta kuća, vjeruj, obiljem sja, poći ću gradom da vidim ja. Vuk, požuri Lija, ne čuj na sjena, papir je meko, noga je njena. Dok juri tako uz grobni muk, pred njom na stazi stvori se Vuk. Grr, kuda žuriš, kaži der lovcu, možda si negdje pronašla ovcu. Idem da doznam, Lija sve duva, zašto jež kuću toliko čuva? Eh, kuća, trice, veli Vuk zao, ta ja bi svoju za jagnje dao. Poći ću s tobom jer volim šalu, hoću da vidim ježa budalu. Medo, dok jure dalje brzo ko strijela, srete ih Medo, prijatelj pčela. Sumnjiva žurba, Medo ih gleda, možda ste našli jezero meda. Ne, nego maštu golica moju, zašto jež voli kućicu svoju? Kućica, glupost, moje minjuške, svoju bih dao za gnjile kruške. Za satić meda daću je svakom, govori Medo na jelu lakom. Poći ću s vama, jer volim šalu, hoću da vidim ježa budalu. Divlja svinja. Sve troje jure ko divlja rijeka, odjednom evo kaljuga neka. Divlja se svinja u njoj banja, pospano škilji i jelo sanja. Hrnji, junaci, sumnjiva trka, negdje se valjda bogovski krka. Poskoči svinje uz mnogo graje, a Vuk joj na to odgovor daje. Tražimo razlog, blatnjava zvijezdo, zašto jež voli rođeno gnijezdo? Rođeno gnijezdo, tako mi sala, za pola ručka ja bih ga dala. Poći ću s vama, jer volim šalu, hoću da vidim ježa budalu. Pred ježevom kućicom svi jure složno ka cilju svom. Kuda god prođu prasak i lom, pristigli ježa glede, on stade kraj neke stare bukove klade. Pod kladom rupa, tamna i gluha, prostirka u njoj od lišća suha. Tu ježić uđe, pliva u sreći, šušti i pipa gdje li će leći. Namjesti krevet od pedlja duži, zjevno pa leže i noge pruži. Sav blažen, sretan, niže bez broja, kućico draga, slobodo moja, palato divna drvenog svoda, kolijevko meka, lisnatog poda. Uvijek ću vjeran ostati tebi, ni za što ja te mijenjao ne bi. U tebi živim bez brige, straha, i branit ću te do zadnjeg daha. Tri galamđije. Medvjed i svinja, i s njima vuja, grmnuše gromko prava oluja. Budalu ježu, bodljivi soju, zar tako cijeniš straćaru svoju? Koliba tvoja prava je, baba, krov ti truo, prostirka slaba. Štenara to je, tjesna i gluha, sigurno u njoj imaš i buha. Kućicu takvu hvališ, o mali, za ručak dobar svakom bi dali. Rekoše tako njih troje, ljuti, dok mudra Lija po strani šuti. Ježev odgovor. Diže se ježić, oči mu sjaje, gostima čudnim odgovor daje. Ma kakav bio moj rok?

na današnji dan 1858. godine, 5 dana pred glavnu i odlučujuću bitku na Grahovcu, turske trupe ušle su u Grahovo, o čemu je knjaz Danilo izvijestio ruskog konzula u Dubrovniku. Istovremeno izdao je naredbu odredima iz Katunske nahije da krenu ka Grahovu. Drugi dio crnogorskih trupa, sastavljenih mahom od vojnika iz Riječke nahije pod komandom vojvode Mirka Petrovića, glavnog zapovjednika crnogorskih snaga, stigao je na Grahovo u vrijeme kad su katunski odredi već započeli prve okršaje s vojskom Husein Paše.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova parlamentu je uputilo nacrt izmjena zakona o registrima prebivališta i boravišta, a stav većine partija vlasti i opozicije o tom predlogu još je nepoznat. Neki kažu da tekst još nijesu vidjeli, dok će drugi odluku donijeti na stranačkim organima. Ponuđenim aktom predviđeno je brisanje iz registra prebivališta lica za koja postoje opravdane pretpostavke da ne borave u Crnoj Gori. Albanski forum ističe da treba voditi računa da naši državljani koji su privremeno van Crne Gore ne izgube pravo glasa. Građanski pokret URA naglašava da zakon ne smije diskriminisati bilo koga i da mora važiti jednako za sve. Dosta naših ljudi živi privremeno vani, studira vani. Ima dosta ljudi koji ovdje imaju porijeklo i koji nikada nisu raskinuli veze sa Crnom Gorom, čak i državljani. Da li oni treba da budu direktni učesnici ili ne, stvar je dogovora. Ali, kao predstavnik albanske manjine u Crnoj Gori, itekako sam zainteresovan da to pravo bude zagarantovano, rekao je poslanik albanskog foruma Nikola Camaj.
1: Iz opozicije poručuju da podržavaju sve što će unaprijediti izborni sistem i poboljšati provjere biračkog spiska. Poslanik URA Miloš Konatar kaže da je neophodno stvoriti fer izborne uslove kako rezultati izbora ne bi bili dovođeni u pitanje. Vidjet ćemo, jedno je namjera vlade, često smo imali dobre namjere vlade, a da realizacija, odnosno predlog zakona, ne bude tako dobar, rekao je Konatar. On napominje da zakonski tekst ne smije nikoga diskriminisati. To mora biti fer, pošteno i mora važiti jednako za sve, poručio Konatar. Iz Nove srpske demokratije i Pokreta Evropa Sad nismo uspjeli da dobijemo mišljenje o ovom zakonskom rešenju. Iz Demokratske partije socijalista saopšteno je da još nijesu imali uvid u tekst, dok u Bošnjačkoj stranci čekaju sjednicu predsjedništva kako bi formirali stav. Podsjetimo, Ministarstvo unutrašnjih poslova poslalo je Skupštini nacrt zakona o registrima prebivališta i boravišta. Tim aktom predviđeno je brisanje iz registra prebivališta lica za koja postoje opravdane pretpostavke da ne borave u Crnoj Gori. Također, crnogorski državljani koji planiraju da se nastane u drugoj državi, oni koji se iz inostranstva vraćaju u Crnu Goru, kao i oni koji planiraju da duže od 3 mjeseca budu van zemlje, morali bi to da prijave MUP-u.

0: Dok milioni idu na uvoz, naši poljoprivrednici suočavaju se sa problemima. Tako je nedavno bilo sa malim proizvođačima mlijeka koji nisu znali šta će sa viškovima, jer su mljekari zbog povećane proizvodnje obustavili otkup. Rješenje je ipak pronađeno, pa je od ponedjeljka u svim marketima akcija sniženih cijena domaćeg jogurta. Nakon dogovora premijera sa farmerima, mljekarima i trgovačkim lancima, tokom proteklog vikenda obnovljen je otkup mlijeka od malih proizvođača. Od ponedjeljka u svim prodavnicama počela je 15-dnevna akcija sniženih cijena domaćeg jogurta. Još 12 dana na rafovima svih prodavnica litar domaćeg jogurta bit će 99 centi, dok će za kupovinu jogurta od litar i po biti potrebno izdvojiti 1,49 centi. Niže cijene domaćeg jogurta od 25-30% u odnosu na tržišne cijene privukle su veći broj kupaca. Građani koji su anketirani odobravaju ovu odluku i smatraju da svako treba da podrži kupovinu domaćih proizvoda. Da je akcija već prva tri dana dala rezultate, potvrđuju podaci iz jednog od najvećih trgovačkih lanaca i iz udruženja mljekara. Ja sam uporedio 4 dana ove nedjelje, 4 dana prethodne nedjelje, imamo povećanje nekih 17%, tako da se lagano zalihe smanjuju i normalno sve se uvodi u neku stabilnost, ističe vlasnik mljekare Lazine Milutin Đuranović.
1: Olivera Lakonić iz jednog trgovačkog lanca ističe da njihovi podaci pokazuju rast od 41,30%. To je ozbiljan rast, tako da zaista ima efekta. Kao što znate, odrekli smo se marže kako bismo podstakli i podržali naše domaće proizvođače. Dodatno smo ispromovisali domaće proizvode i dodatno ih izložili. Tako da sa svoje strane smo dali tu neku podršku koju smo mogli u ovom za njih važnom momentu, kazala je Lakonić. Osim smanjenja problema mljekara, ova akcija pokazala je još jednom važnost kupovine domaćih proizvoda, ali i značaj podizanja svijesti potrošača da tako podstiču domaću proizvodnju i smanjuju uvoz. Kad se novac potroši za kupovinu domaćih proizvoda, 80% novca ostaje u državi, a 20% se odliva. Kada se kupi uvozni proizvod, samo 20 centi od 1 eura ostaje u državi, 80% se odliva u inostranstvo, kazao je Đuranović. Procjene su i da bi samo za godinu, i to za trećinu, smanjio uvoz hrane ako bi svaki građanin dnevno potrošio euro na kupovinu domaćih proizvoda.

0: U nastavku dnevnika servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Pacijente doktorke Veselinke Paunović pregledat će doktor Džemail Gilić od 9 do 13 časova. Druga smjena doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju promjenljivo vrijeme, moguća kiša.
1: Vrijeme s jutra u južnim predjelima, tokom jutra ili prije podneva, umjereno do potpuno oblačno, ponegdje kiša ili pljusak praćen grmljavinom. U drugom dijelu dana uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, na sjeveru umjereno do pretežno oblačno, mjestimično kiša ili pljusak i grmljavina. Krajem dana u cijeloj zemlji razvedravanje. Vjetar uglavnom slab do umjeren, sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha bit će od 7 do 16, a najviša dnevna od 12 do 23 stepena.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Velibor Bacanović, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji, ugodan ostatak dana.

Negdje smo na polovini našeg popodnevnog druženja, minuti koji slijede posvetit ćemo ljubiteljima astrologije, pa tako ćemo čuti šta nam zvijezde danas poručuju. Ovan. Vrijeme da završavate papirologiju koja vas koči. Dan pred vama je zahtjevan, imate dovoljno energije za sve, ali ste skloni da je rasipate na ono što nisu vaši prioriteti. Emotivno pretjerujete u nekim zahtjevima prema partneru. Bik. Dan pred vama je dosta iscrpljujući i na sve ćete trošiti previše energije. Moguće i da će iskrsnuti neke privatne ili porodične stavke na koje ćete morati da obratite pažnju. Emotivno promjenjiva raspoloženja i ponašanja partnera. Blizanci. Nesklad i tenzija mogu povremeno biti prisutni u saradničkim odnosima. Pokušajte da ne budete suviše tvrdoglavi i zahtjevni po nekim pitanjima. Partnerova ponašanja vam u posljednje vrijeme izazivaju sumnju i čine vas zabrinutim i zamišljenim.

rak. Velike obaveze i opterećenost, gužva i neki vid pritiska u poslovnom okruženju vam nimalo ne prijaju i čine vas dekoncentrisanim. Dvoumite se da li da pokrenete razgovor sa partnerom o nekim temama koje nisu lake niti prijatne. Lav. Dan pred vama donosi razočaranost u neke ljude, moguće je da ste previše očekivali od nekog kolege ili saradnika. Ovo raspoloženje je prolaznog karaktera, popodne iskoristite da se opustite u društvu voljene osobe ili prijatelja. Djevica, jaka nervoza zato što se vaši planovi ne odvijaju kako treba, zato što kasnite sa izvršavanjem obaveza i zato što sa nadređenima danas nemate dobru komunikaciju. Preispitujete ponašanje voljene osobe i sumnja se uvlači u vaše misli.

Vaga, ovaj vas dan energetski crpi. Previše lično doživljavate ponašanje ili riječi saradnika i onda ste ili spremni za raspravu ili se pak povlačite i zabijate glavu u posao. Zamjerate voljenoj osobi zato što ne pronalazi dovoljno vremena za vaše zajedničke trenutke. Škorpija, rješenja postoje za neke poslovne situacije koje vas opterećuju, ali do njih nećete moći danas da stignete. Dan pred vama donosi naglašenu nervozu i impulsivnost. Voljena osoba vas opterećuje svojim zahtjevima i tvrdoglavošću. Strijelac, pojačan stres bit će prisutan u ovom danu, ali je isto tako prisutna i vaša pozitivna energija uz koju lakše prolazite kroz sve. Partner nema baš puno razumijevanja za vašu preokupiranost obavezama i zamjera vam što mu ne poklonjate pažnju.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

95,8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.